0: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.
1: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, World Food Safety Day. The economic issues or yun nanatan chanti hotisi ya ten nanatan hirin la. Three themes rinanoha from burden to solutions. Safe food everywhere. Tankuli bergotonetha berbadi chu bernizuili benihilti o ailisan eat a no hen nane banano tip bernizun ta safe. Clean, canal silu, elk ezio, e birdellini, then a whole chui. We are Tinoanint Ansen, Jones, and Northern Intertribal Health Authority.
2: Take your food orders to the next level. Only at Venice House 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pizzas and get a pound of delicious dry ribs for only $6.99. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
3: Turn your caring heart into a meaningful career with the Indigenous Continuing Care Assistant Program at Northlands College. With this tuition-free 10-month certificate, you'll build hands-on skills supporting elders and caring for people facing physical or mental challenges in long-term care or other care settings. Stay close to home while preparing for a career that makes a difference with Northlands College in LaRange, caring for community, building your future. Apply today at northlandscollege.ca/ICCA.
4: Looking to keep your workplace safe, compliant, and ready for anything? Turn to A to Z Safety and Training Limited, your one-stop shop for expert safety training, on-site certification courses, drug and alcohol testing, and so much more. From construction to corporate, they can bring the training to you on time, on site, and on point. Call now, toll-free 1-855-756-2884 or visit atozsafety.ca to book your course today. A to Z Safety and Training Limited, where safety starts with knowledge.
5: Tähtuniipin mäne määgä, kiva pähtinen mäntään sittenkin tuutsikin määgä, kiva Stasi päkä naapuut, että näette vettiikin kiikin nava, kitihtaavin nava. Mä kutsuun kiitä, kiva itse hyvän, ikään kuin tuosta pähpästiik. Mä en tuon itse tuohon kiikaa. Vaskaa vittakaa viikin innemä, kun vaskaa heikin takaa, että se mättiin vaskaa. Kaikki isihtää niin ikään kuin tuohon pussakaakin. Tässä kutsukaa ja kaikki siinä puu kiskattaa heikän nähvät tihvanna. Eikö minä ja kaikki näkä tiitihti ilmiin ikutta huolta vittamihin, eikä nää toki kauttapa päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Eikö minä kaikki ja kiski siinä maskussia. Eikö minä oma kiisi nuolta vittamihin vipuun, niin vauvistiin musta skamik. Käytä näkättä. Eikö siis piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskotti jukko iskästä vihikin. Kun iskisi ikähättäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nimistä siitä, että sitten nouttuutta muin omit takaa, että se vastii. Mä käännän muilta kiitää näkäkiäkin pihti niin aina kiispinnavat sen jakamisiakin. Hän tiiminen kiepä, että se muin kaikki miskin näyvau. Mä mähtää apa tsehtäkin uutii siipä hikiiko. SaskPublicSafety.ca
6: Saskatchewan's only provincial radio network.
7: MBC.

0: NBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Iga kina apasta mano mutta ja kaatsimu inuma ja massina higiwin. Itsega numa ja iwip muhtanu iki gauchumaga iwip muhtanu ikuma ja iego nukukka iwip muhti itse. Inuhtiikiskiidihtä muhi uitsik, miin inuhtiikiskiidihtä muhi koahko. Mä en nämä, mihti hitkikiskiidihti inänä, että ehkä tämä hikoakki ympä hikoaksi uskoitsi, ja kun niuhumatsimaskihki ja wawishti crystal meth, joka minne fentanyl. Ja kun niihän nihän, ja kun ehkä tämä hikoitsik mihti itä, ja koahko mä kun nuk. Ja kun nuk on stuisku ja koko, että patihtaa tsukon muhti, Erika Henny, Betty Prosper, joka minne Lisa Sugar. Aina niin onkin mihti, joka opinaa viipiisi, mitä edes June 8, kun spikaa viisi puhti itse, kun tii otsin maskedei. Ja kun siikohan ja kapiikin sitten päh muhtia, kun muuteita itse piskaa, kun mä itse muhtia, että käytte päksimo, kun mä niin kuin spitittää, kun pihti joku tai ja kaikki ikään näkusti, mä nämä, että päh muhtia, että käytte piskaa, kun sun maskedei kai otsin puhti itse, on June 8. Ja kun en pidä kuissakaakin, aina niin onkin mihti opinaa viipiisi. Näin ei voi sitä, että kaikki pihti, joka mä nämä, ei voi hittääkin pihtiä toomukuuttaa, kun sen ei kun tauhtsikin toomukiksi päätäkin tänne toi määtässä pihtiok. Tässä kutsukin Istino, Resource, Spalding, Lambert, Copeland, Sarath, joka menee Ferry Hill Beach, niitä tänne tänne tosin noga, ja koska nähkää se stiikin on June 16th. Se on tullut omakiikaa, mitä ehti kissa kai, että muhti yksikin kohdani tiikohan, mä en nämä kautta, ja kihtsimään mua piikä mua, että Legislative Building, in Regina, kun tekevän töitä, kun siihen kiihti. It'll be on June 16th. Tiivistämää kuahkoa. Tihtää innoa. Kiivahkoa määrä innoa. Niin äkti tapi, ehkä kuin mitä ajatään. Kiisin käymään maui, ehkä as communities, as families. No, otsi, kun syyssykin, missä kävi kääpä unena, mitä ajavin ehkä tihiisi. Suutta ei ole mituttu mähti, että vaan päättä mähki ikätettä ja käyttää ähki. Ja kui viitsi hissua, että kohmiit siitä ja kikittämä hekutsi, minä ihku ilmatsemassa kihiä. Ja sitten tuo kun mäkin koika kiksi tihtä muihin viitsi, kun mä kiitän bring awareness. Voi tämä ja käytti kiksi tihtä mäkin koika, että tämä ei mito tinänä huittu ikikoi, että kiitä missä kotsi patsa niin kuin tahoitsi. Vähän eikä viitsi himutsi kiispin siitä kipäkit näin sosiin näin täysi. Monetary donations, kaikki mitä aika puu suun iässä, aika tsiminä puu, mitsuina puittu kinnipi, kaikki kipäkit näin suun niin kuin tiisi. Hygiene products, minä kun ihminen kaikki viitsi hauki koha ja merchandise or items for fundraising a puittu gikki kwa gipagit nintitta ja kun tehtu tsuunia kaikistik minä puu. And support and encouragement along the route. So kiisin kova maa kiispini kun tiepuu kiuikin omittakaan, että mohti itse kun tähänkin minä kaikki viitsi hauka. Puittukin minä kun tiitti hiomui muutti hui, niin tiikaa ei mohti itse kyllä ja kun apumattaa puittukin näntäkä kiisää ja kuitsi hässua, kun mä nämä skiitittää muha okomaan ja kisiittos kavatsa kumminkin takamme kisitse.
2: And they invite all communities, organizations and supporters. Että viitsi mohti ima kuahko, isä mä näin kaikki, että viittu itse koko. So for more information, Erika Henny is at 1-306-420-5553. Betty Prosper is at 306-930-8055.
1: We
2: got Lisa Sugar is at 306-960-0938.
3: This is the NBC Community Events Calendar.
4: Battle River Indigenous Relations Council presents a community engagement evening. The Battle River Indigenous Relations Council Working Group invite Lucky Man Cree Nation members for an evening of learning and sharing Monday, June 15th from 4 to 8 p.m. at the Don Ross Community Center in North Battleford. There will be a working group presentation of the AIP, along with legal presentations by Bob Friedman. Supper will be provided, and there's prizes and draws. For more information, go to battleriverirc.ca.
0: NBC Community Events. To have your event on the events file, email events at nbcradio.com or text 306-425-4101.
5: Nyt hiehult haasin. Dvineet hinunt a. Petetaru ni Salt River First Nations Membership Law. Nu hesal jihä hult haasin. Jo ansi edanest e members. Sarail kizu ansi. Assi besanayat hiire jannati tehilt iha. Tänne tatanin zani. Vituh kith online. June eskeddi hult haotsin. Nakhej

0: Saskatchewan's Indigenous Radio welcomes you. Prairie to Pine, this is MBC.
1: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, World Food Safety Day. The economic issues or yun nanatan chanti ho tisi ya tin nanatan hirin la. Three themes rinanoha from burden to solutions, safe food everywhere. Tankuli bergotonet ha, berbadi, chu, bernizuili, benihilti, o ailisan. Eat a nuhen nane, banano tip. Bernizun, ta seifu, ta clean, canal silu, ilk ezio, e berdellini, than a whole chui. Via tinuanint ansen, a jones in Northern Intertribal Health Authority.
2: There are children and youth in our La Ronge and area communities that need your guidance, love, support, and care. Lac La Ronge Indian Band Child and Family Services is currently seeking foster homes. Family support, training, and remuneration are provided, and you'll be able to give a child a safe, warm, and loving place to grow up in. For more information, call La Ronge ICFS 1-866-755-5554 or go to icfs.ca.
3: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännettävä. Pääskö sekä nauja jääpä sihtää, että tämän skutsaujakin suonaa, että siihen suotaan katsimi nauja, näin tauika kuin tuttavaa, että viitsää, että se noha, puhuttaka kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakakit sekä nauja, kun ta suivin, the red flag law. Kiispi naujakin keskiitämään, näin tauin ohtii tuttavaa, että mä katsimi nakottaka hauja, ja kohtakin viitsikä, että nää pääskö sekä. Kun tässä on ikään kuin tohti, ja kun tähtii tässä on vanuik, niin tuutin ne kättiinkin heni ihan ja pääskö sekä. Suus katsota maskaa, mihin pitää määnä. Näin täysin näissä päätse. Uitääpä tsehtäätse. Mulla enemmänkin kauhean. Mulla minä

vahtitaan ja tämä toski niitä uitsi häätteessä pokaan ihan ja the RCMP ja kun niitä uitsi häätoski määtse ja vatski suak. Ja kun sä ui siitui ugemau Christine Long John nohti vaan vahtamakin tihtää vinnään na vatsitaka kui piähtäkä kiitui tuoma. Ja kun minä ettäkä kui ähätsi musta hätun annavik tämän sumittaa hamika. Se on joku piäkätsi muins. Ja kunhan jää okuttia ja niin hitta okuttia kohtaa kisotsik Key First Nation ja kun ne kannakin kohti täyttää ja ne ovat sonjok, kun ikään ei muualla, kun mä käyn näin kohdassa suvittua. Niin on minun pähtäukka, kun mä käyn nohtse. Ja kun niistä ne niissä pähtäukka, niin on tiivata suvittua. Pieko, kun mä käyn joka niiden noita suvittua, kun mä nämä käytetään noita sonjok. Ja kun hän ei kannattakaan pähtäukka, kun mä käyn nohtse. Dustin Brass, Percy Usup, Clarence Papakwash, kun minä Ron Papakwash. Se on minun katsomamista, ja minä totta mukaan, että vähän minä tuin, että Tree Rights, kun minä ja huitsi hiuivin tämän tuin, huitsi hiuivin, niin ohti vaan pähtää, kun aikot tähän, ja otsi kun ne kannuvaak. Ja kun minä governance issues, tämän sikin se minä pätin tämän oikein, kun hän jaksi viittaa, että minä pähtään, no yksi viittaa, että se on nekin, joka oltiin Key First Nation, niin se on saapakin mehtiä, joka opina oli piisin. Ja kun auki mä olin the federal government, niin voi olla sitä tuomaan ja tähtäkään piisi hihtäkään, että sitten nuokittu, kun mä käyn se pujaa mukaan, että kun se kiskotti. These are evacuation centers right across Canada, mutta käy ja olla sitä, että kun mä ja kun niuhaan ja piisi uina. Tässä kun tottaa käy niin pikkuin, kun spiin mä olin se mihti tuomikin ikinä kattaa, kun olti tämä noa, että sitten noa, mutta nyt minäkin noin siiskin näkättää mukaan. Tihtoihin tauina muutittu, kun juuri säänkin yskääkin näkät tähkoa ja otti tauin uava. Mä kun muut tehdään, että se muinimassa nähä käyttiin. Tihtäneekin, mutta nekin yskää. Sampo kun niistä ne pieko saab communities, niistä ne pieko saab ohi tauina. Adhoaak minen stupiisi muhmiikin ja jätsikisä. Otta ehkä niin pihuma. Kahan jääkin, kun ne kokaapa tehdään, että se kohumana ja käsi pujaa, mutta jääkin ikii pähpää hitä nää ihtaa, kaikki taujat, että missä mähtäkään piisii ykämikä. Arvo hoko, kun mä oon, tai itse asiassa skiimi, mutta vähän skäännekin mä oon minne territorial governments. Mutta kun oli lihtakoa, tämän tohon mä kehtin, että skäävi estiin kihoa piisuina. Ja kun se pitää, ja kun ihan niihin NBC, että se muinsa, mä hänkä minun tohtamak, NBC

0: MBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Iskottiu yngi mä Saskpaaru kahminen pitämää uikin pähän pitisi iskottiu. Yvin aina päätsehtää, että tahomme kohtse pätäkää ja iskottiu mä ne määkää. Joku tiotis Bruce Home, Meath Park, Weardale, Paddockwood, Paswawaski, Wa Peyton, Moso Saga Higgins Sisi, Christopher Lake, Emma Lake, Wa Skottiin ja Mauini, Nero Hills Provincial Park, Monia ei saa hekani, mistä ei saa hekani, kam chuis muini, koko minäni. Kahminen pähpii tosta hei tomakaapin pätäkä piti isi iskotti juu. Ki viitin nohki kahminen North East Prince Albert ohtsi. Skoniitti Anglin Lake, Little Bear Lake, että ki viitin nohki La Rancha ka Hall Lake First Nations. Minä teki viitin nohki jääpäts koko minäni. Eikö spiuma käy vihki? Niin te pähäkän ohtsi kiksi pääki. Skoppi jäkti pähäkän puunaa pihtääki sekäki. Aiemmin hekki sekäki, mutta tähti niin osaa pakemmin saa. Pena oli piisem. Kiispinen kun siis se kiisi käy kittu jok. Kiäpäts minä etsä muin otika kiimiskiin saskpower.com/outages.
2: Once a year, it all happens at Batoche, where the fiddles play, food is shared, and the energy of Métis culture fills the air. Back to Batoche Days brings people together in celebration. Join Métis Nation Saskatchewan for the largest outdoor Indigenous festival in Canada, July 16th to the 19th. For details, visit backtobatoche.ca.
3: This is the MBC Community Events Calendar.
4: The Survivor Circle for Reproductive Justice invites you to attend JFest 2026, a celebration of Indigenous music taking place Sunday, June the 14th at the Shakespeare on the Saskatchewan Festival, 948 Spadina Crescent East in Saskatoon. The doors open at 5 p.m. There will be country, rock, hip-hop, and powwow music as well. Admission is free, and there's also a free barbecue. For more information, call 306-514-0280.
5: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

0: NBC Radio Prince Albert, 88.1.
1: We've been telling traditional stories and exploring the cosmos through narratives since time immemorial.
2: The stories in science and astronomy are thriving. Actor and screenwriter Ajua Kapishisit believes indigenous creators can offer cultural perspectives on cosmic narratives. Exploring ancient star wisdom on Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
3: Unreserved, Thursday nights at 10 on NBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.
4: Iskottiin ymmärsää äskepaarukaa, minne pitämään uikin vähän pitisi iskottiin. Minä ne päätsihtäät, että homma kohtsa pätäkää ja iskottiin mä ne määkää. Ja kun tiotiin Spruce Home, Meath Park, Weardale, Paddockwood, Paswawaski, Wa Peyton, Mososaaga Higgin Siisi, Christopher Lake, Emma Lake, Wa Iskottiin ja Mauini, Nero Hills Provincial Park, Munia ei saaga higani, mistä ei saaga higani, kam juis muini, kohko minäni. Ja kohminen pähpii tosta, että homma kappan pätäkää pitisi iskottiin. Kiwitin nohki kohminen Northeast Prince Albert ohtsi. Skuniti Anglin Lake, Little Bear Lake, atti kiwitin nohki La Ranch ja Hall Lake First Nations. Minä atti kiwitin nohki jääpäts koko minäni. Ja kun spiuma käy ihki, niin äänti pähäkän ohtsi kiksii pääki. Skuppi jäkti pähäkän puunaa pihtää kiissäkääki. Aja mihin kiissäkääki, mutta tähti niin osaa pakin mihtsäävä. Kupi näy ei piisim. Kiispi ne kosiissä kiissäkääki tujok. Kiäpäts minä atsi muin ottiikakimiskiin saskpower.com/outages.

0: your province, Saskatchewan, your radio, MBC.
1: Tän si, kiko viime tuvissa kanssa nämä on, mutta käypin tohta mikä MBC Radio, voikohan vittää käypin tohta vai eikä kuin The Big E, Ernest Munias.

0: NBC Radio, DeChambeau Lake and Campbell Portage at 103.1.
1: Puhutta Suomessa Saskatchewan, mitto niitsi gane tabetta, paska sega nauja ja patsi, että on skutsau jäkin suona, että siihen suota, että katsi mi nauja, näin tauika kui tuttavaa, tui tsaatsi, noha, puhuttaka kui paska saat. Mä kun Suomi ihtakakit sega nauja, kun ta sujuin, the red flag law. Kiisvin ojakin skidmän antoi nohti tuttaasot. Mä katsi minä kottaka hauja, ja kohtakin uihtsi katsitina paskasekan. Ota sui kamu kohti tohti, joko tähti tässä vanuik, niin tuutin ne kättiikin hänihän ja paskasekan. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätsi, ui tääpä tsihtäätsi. Mulla enemmänkin kauin thikoin. Mulla minä avia tämässä hao, ja kiipättää kohta sujuin. Joku siitä on tämän oma, muutakin mihtää tämä sun. Puhuttiin se määntö niin tehtämään. Joku siitä se kantakin tuottamaan. Kuuttiivinen käyvä säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän tuonne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen siivi pähekin abusehelplines.org.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: Battle River Indigenous Relations Council presents a community engagement evening. The Battle River Indigenous Relations Council Working Group invite Lucky Man Cree Nation members for an evening of learning and sharing Monday, June 15th from 4 to 8 p.m. at the Don Ross Community Center in North Battleford. There will be a working group presentation of the AIP, along with legal presentations by Bob Friedman. Supper will be provided, and there's prizes and draws. For more information, go to battleriverirc.ca.
4: The NBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, three blocks east of the casino.

0: Ja kun mä etsin mustoin uute NBC Radio kään tohtamik. Mä kun siitä mun kistaa, että tämä on vapensi, tämä on kiksi siipäjääkin, että homma käy jäik.
1: Iskutti yhdessä äsken paru kahminen pitämään uikin päähän pitisi iskutti. Yhden aina päätsehtää, että homma kohtsa pätäkään ja iskutti yhden aina. Ja kun tiotis Bruce Home, Meath Park, Weardale, Paddockwood, Paswawaski, Wa Peyton, Moso Saga Higgins Sisi, Christopher Lake, Emma Lake, Waskutini Mauini, Nero Hills Provincial Park, Munia Saga Higgani, Mista Saga Higgani, Kam Chuis Muini, Koko Minani, Kamina Papi Tosta Hitomakap, Patek Pidi Siskutti, Kiwit Noki Kamina North East Prince Albert Ochi, Skuniti, Anglin Lake, Little Bear Lake, Attigiwit Noki La Rancha Hall Lake First Nations, Minättekin viittinohki jääpäätä koko minä, niin kun spiuma käy yhdessä, niin ääntä pähäkän otsikiksi pääkin, skuppi jäkti pähäkän puhuna ja pihtääkin sekäkin, aina mihinkin sekäkin, mutta ei niin osaa pakin missä ole. Opinaa ei piisim, kiispinä kun siis sekin sekäkin tuijok. Kiäpäätä minä etsä muin otikakin miskiin saskpower.com/outages.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: The McDowell June Bug is coming up Saturday, June 13th and 14th at the McDowell Lions Hall in McDowell. There will be a ball tournament both days, a parade Saturday.

0: I skutte jo ikke meget sags på at gøre, men jeg bedte mig jo ikke på ham, fordi jeg skutte jo. Vi er nærmere bare tænkt, at det er kommet godt tilbage, og jeg skutte jo mig nærmere. Jeg skutte jo til Spruce Home, Meath Park, Weardale, Paddockwood, Paswawaske, Wapaten, Moso Saga Higgansise, Christopher Lake, Emma Lake, og skutte jo mig ind i Narrow Hills Provincial Park, Monia i Saga Higganik, Mr. i Saga Higganik, om 20 smuene, Koko Minani. Jeg kom ind i bare bedt os, da jeg tog mig af dem, at jeg bedte sig i skutte jo. Kiwi ut nok i gommene North East Prince Albert Ochtje. Skunniti Anglin Lake, Little Bear Lake, at det giv ut nok La Ranch og Hall Lake First Nations. Min at det giv ut nok i arbejds koko minane. Jeg kunne spørge mig gav ikke. Nian til behagen nok til gik sig bag i skubbi jeg til behagen på når jeg tager i sig gage. Ej jeg mig ikke i sig gage, men der er den jo så på gennem sig var. Og benav i pisem. Ki spinde kus i sig i sig gage i tøjok. Ki arbejds min at som uden at tage gage miskin. saskpower.com/outages.
1: Esquil tio makia egua isigisin etagawigin egua na mat kigiski tin etagetawitsegawin awiyakti kinotia yamehau uta umagagi sayamin waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Takio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskemat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Awinana midwife, isin stotaman, is squiawa kappa mihat, weet squiwa homaga UPP mid. You got me watch out the Hayak Saskatchewan. That had never toss up, we got to a key, Takochugo, Pamihi weewak. Tuokaa pat sitä otta hoppa mihiuiu midwife. Muuten joka nimen mistä kehtiikin, kun minä taas kutsunautsi mitä ajatena avaisis. Mä en kannan mihtiit pihuok skujuok. So uutta sä skäätsoin oman nauotsin tavitihtaa kun suoki joku nekukaajak hoppa mihiuiuok midwives. Joku maatsi mui niitti kohtsapetik Health Sciences Association of Saskatchewan. Kiitoi muutse kihtäänä vauomakaavui, että pihtäi, kun saanen hitä vii aiski miuikissikä. Kun se piitti kuikau Dakota Dunes Resort. Minä toki kau somaa jääkäki, kun tästä mä kauin täytisi vapahtamana puhituttaman. Kun tiutti Dakota Dunes Resort, vaan Skewin Heritage Park. Kun minä pimmiskää tourism. Iti kiepä tää tsemuinkin kumiskin. DakotaDunesResort.com.

0: Εγώ μου ταυτό συμβούνομα, κάτι είναι πήγουμε. Εσχούτι εγώ είσαι τα γόγη. Εγώ που είσαι πίστα και βονή στάτω εγώ ασχά είχα να γω τσιγίγω εάν είχα από τη στάτω που το μου μας ασχάτσον. Εγώ αρχικά και εγώ είσαι εγώ ανήκω ταυτά και πίστη να με γιέγουν είχα γω τσι είχα τι τα είχαν εσχούτι εγώ. Εγώ άνομα get fire smart και είσαι τη γάτα εγώ. Εγώ άνομα fire smart και εγώ τσιγίγει και εγώ μην είτε όμα και εγώ αγάστηκε. Κοάς χαίγανε, εγώ μην ήταν και τρεις χάπετσι, μην άγω, εγώ μην άνοιχε μπράντσες. Εγώ σίγουνε στο μαμάν σας σύν, εγώ μην ατακίτσι να μάνα να μάγιαρτ. Εγώ άνομα, γράς μην άνοιχε πίσω τη γάτη. Εγώ νήμιν τα μαμάν σας μάνα, εγώ άνοι πίσω γουτά, μη σβήτα τα χαστάιν. Εγώ μόνο η γάτσι είχα να κατήν μην άνομα, όταν ήττου μίχο μακά, κάκο τσαουίσιν. Κοάς πούτε τα στοβίχα μαν, κάκι σάπα τσίχταιν εγώ. Εγώ έχω μάθει στην όγμα να σαν πω. Είχα κάτω αγίσα στο είχα εγώ σκοτήω. Εγώ να μάνει εγώ το έχω γιατί πάστηκε. Εγώ σε τα κουίκη πίστη να μάνει εγώ τα γότσι κάτω αγίσα στο είχα μάν. Αν ούτσο με κάσχιο, εγώ ούτσο με κάβω γιατί τι σα στήγω μα ατνίπηγε. Εγώ αγίσουν και άπης μες τα εγνωστική σχέδιστη. Εγώ τι άνομα καγί το φτάνα να μα SPSA website και σε τη γάταγω. SaskPublicSafety.ca.
1: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
2: In Isle La Crosse, MBC is on 92.5 FM.
3: MBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
4: Good day. In Prince Albert, MBC is on 88.1 FM.
5: Well, in tohti mak Missinippi Atchimouin ka pin tohta miiki kohan jaka nochman naman stokissa kaoma mitta tahti jäki mitta upinau ipisim. Ja kun soma ja kiisi tehdä tähän, että nyt ja kun opiisi mun pinaui, opiisi, mutta tuomit pinaui itsekin, juuau itse koma ja niin pinaui se kuin miikot. So pinaui opiisi, mitä tähtäkin mä oon, kun hän uutti oma kohta pieno nohtsa ja mun jäi saakka hekän, eikä tekos, kun nohts puku nohtiikin mun jäi jäässä nohtaa ja että homma käyään mun jäi saakka hekän, mutta mä en anta vittu joka ja kintä oli tehty enää noin mennä pikin jäämtettä ja jäämtäkääkin muassa, että saa pihtsääkin ja katsotaan vihtsä pastiikin, kun tahoksi, joka minne, että tuohon pikihkin ja näet tuohon kiko ja mä näen. So otsi toimintavi tehtää, kun näin nepi, mä en mä kattavi tai ja mut näin tavikin mua. Mä kun mä en nohtsu oma kaikissa kautta mun jäi saakka hekän, tätä kuitenkin näkyy kummaa puussa. Mä kannan siinä kohtuukin maa, vaikka mistäkin mässä minä ja Prince Albert Grand Council minusta, että kuitenkin näkyy toki tapiikin naapäkiitse, tapiahan ja mitsäkään. Ja mä niin itty jälmänä ja groundbreaking omaa ja kivitsiikä hässä kivitsä. Ja joka on joka ja että mä et sitten tänne joku maa ja kuskissa mä kannan siinä, mikä kautta mun jäi saakka hekän a new RCMP detachment. So ja mä kauan juuri mä kautta Roger Bird, joka Roger Bird on kappi ottaa, ottaa kohta sohpeke tuota, hiuikin tuota, iskun ikään. So skidihtä missä ajaa teke ottaa ja joka hän otti kuitsi vaku maa ja tän sanne maa ja tän siisi viitsi hikui kuapa mihin kui kami katsi. Mä kannan se kohta mitsi johtohti itse käykäätsi ottaa puok. Niin kuin tuohki kai nohti kuitsi. Mäkin kohta minä Roger teki yksi kiitistä kai kun tuohki kai omaa. Ja the policing services mihin katsi omaa. Or the past few years. Ja piuttais kun näkminen vitenkin piuttais suvit niin vitkä. Ja sitä asko kittyä nuuttakin piuttais sohpiko. Ja vaas siivitin että uski niiket pitski. Että ja vaah viitsi hikui. Ja kiuta suvit niin vit pitski minnekin. Että tuokin mä kannan suomis. Kiitistä mkiski. Kinna vaat sitä en saa ja saa jäädä kun mun ihtaavin suu Roger ja kinna asko mitä minä piekoa ja juuri piäätä musta tavoin ja tämän saa töitä.
6: Mun on reipul, tämän saa töitä kuitenkin, mitä tämä kutsun on otsi?
5: Oi ja nimet ottaa kutsun nuttiin suomaan ja kohta kutsun jään uuttiin näkö vähän mä nekin tuon avaa ja sitä penää. Niin kun tikohtu tämä pääsua, niin kun timin otsi piikäkin mua sinne, niin siinä saa töitä ja tässä kutsi kaikkea päin otetta, tämä kutsi pasuaan kanssa räpähti, mutta on siinä töitiin. Töitiä voi pastiikin tiitittämään omaa. So, ja nohtso on muuta ja kivi nohtso kohan ittu kui et tuvi pasta mätsi tänu yksi mä kän siiga mikä mä kapitta mätsi musta oinen tänssä ja tän takakin juh tohti yksi mänsi mä kän soko muuta kiisin kinta viitä maaka ja mun ei saa ka hengeni
6: uutsi kiski siihen early 70s mä ne vaski suu detachment ku tuti siga sma kansa tuni early 90s substation ga jo sita chigo da mo ne sa ga ne adjacent to the band of zero it was a substation ga jo sita we had two members anoche go four members in tayavana ne go to montreal detachment ilo chigati he got neo waski so go waski so go to the six maran sak kiitie ja muuta tõne kohes nad on jänele, kui ma uska ega kueski, et mii siitse, kui tõne ja ka tõne me teetine ja juba paata maailma mõne edes ma arvan seegame ka usita, et see kuska edes ma arvan seegame.
5: Ja ta võime nema ka ehnema ja igus saats päämi tuota mõgus ma arvan see, they have jurisdiction taas kutsi me ehmasse näha, kui okei uutahis kui kiidava kaatus ka enna vau ja kui kiidava uuguta Montreal ei kordi kuaska suuti taas on kiigua toonika kitab, mego tšegu jahku juntsi kitab, mego agavar.
6: Weakun awasta his weak when gota isko ga kiduti se ga ya Timber Bay mall no sa me ni gota ya tuti ok gota England Lake McPhee Lake Waski so right just past England gota is their jurisdiction their lines to ya kitu and you go ya mara misweta me na ya trap lanes and awaya kan kan doit match man itut yo gene trap line so dena trago ibni go ota corporal kito no mota katmedo dicho aya gana sama gana man si magane exacto y ya chipitita en la semana es maga dena que no existe corporal ota go to mego and dena ya me da so yo me da to scheme go aga se proyecto en la corporal me da ota ka ya
5: aya Roger aya mana maga ya there are benefits at the yogmana midong asnot in midomog miskano from Prince Albert right to Montreal Lake sambuga ya kasni upadega paved road you know a precise gravel road into the community but you have a nice paved road so that's beneficial to the community bapitosishi but then in pitosbintagisa kitapachagati puitto gimin nawatsbuga ya ikotama chige go ocho but mean ocho pitano I don't know
6: tamu mana maya dene kage mo agomant misnoma grit road ma gichigati 8 kilometers from highway 2 dene mana ademan kap moti oda wego te digo pasiko tisko aga ma ya kam tagawati na nisna na wito como que tanto the province going to na na to pave our road right to the community ut and ya un tagawati ma hotstoy da omota ya ka nisna na goisen pa kemiskago na kaya ti asko isa po kaya pisno mapati na ayaw na drugs matsipita oin gangs kaya pa siya kung ano utanis na papagin na mapati na mo naman ito na misteyo sa amin kama usto na ano upat na asko ma iko iyo ma na nigan iyo ko usto nagis na ka ma kanagis iyo ma na Achet no mana natio tan somagi se motio a kito evan kose kose ot stopo wa ya ka kanatsi pa iwe chega ya achet no ya otit ne mo esa po ka to look for the mansers mana kanto yego ke kito an tan se tipo git is ni do bit mania ma osto yo roma ga ni go de suit no kose se motio in draga mo ni dego is motio
5: to look for what
6: Answers in the magita.
5: Oh, to look for answers. Yeah, yeah. Na ista onne mane magaya. You know, aya kaponista mana ya. Nista mane wita maga ya hoga magana the suit. No, okay. No, mo the wista wa aska wista wa ni dikta mag. There, you know, mo dani we just not it. Did the miskigati get the solutions or the answers? So mo with for our challenges. Anyway, atiswa ato minohti tuan ayak Roger ayak inohti kuichim tante. Now you're going to have a new modern RCMP detachment. Ota moni aysaga higa nihim. Then oskisumagan siiga mik tansin na watch kiga nahine pasen nego. Will you feel safer na watchi na watchi kiti tidihti? There'll be a safer community.
6: Utsto overall I think it's no moto monia sagane kan naidita mak no me kamide me lo abis na regito ani sapo
5: ay kan mini ino titu ya na ki ba pista manote udido kom shte ya chmo shta ga ya kan maga ya community safety o magi chiga di ki spinchi ta piata ga kar community any community smagan sagane ki you know, more the kaki taki ko itaki pika kipi tamago na community safety. That's only part of the, you know, we start itaki we chihuyak. They have their role, maga as a community bo tamama we host the makito community safety.
6: Probably mana maya dunaya otomanis nan probably about our own security at the end, and it's probably been about 20 years, if not longer, with our own security for me. And it gets better and better each year. Updated equipment, we still have to go, you know, security vehicles, radios, and computers, and stuff like that, and GPS system. We have a crew to Kawani Hitoya Garachi Kawansi. We Niganti Bata got the Simaransa got the Utsto Umarani or the Swedish Simakti Bati Oganama. When they assemble the team, you come on into Intanoachi and that's no Kawan Sigmana. So Utsto at the middle of Napo, our own security, Gomina, relationship with our leadership, the RCMP and our security, and then middle of Migachi Gomina.
5: Well, Ndoti McRoger Bird, Kapia Chamustagua, Hota, Chamunia, Saga Hegane, Uyuskaya, Ayakota, Mode, the Chisco, with Otina Maguidamo Chisca, Gisitano, Magomigoni got it, the Machuati Hanwick, Igoni got the Macho Pinegatigo, Maya, Uskisamagan Siga, make a new RCMP detachment. So, congratulations to Montreal Lake Cree Nation, Omagisigaskita Macho Chamanamagam, to Nomaya, Capito Tianmanota, there's Uskoaska Hegana. These are instant, I guess, programs or agencies in the community at Toskisita to get to either Waska Higana Huistawa. So it was a matter of the Mao Tiocha Munia Saga Higani.
6: What size bird that is?
5: I know Chaman and my woman Stugisaga, you go with Tata, the Agimiti, Aguaya. Opinawi piece in my homita Kotagachamuin, so taking now a bataman old teacher Ganaya was Kahiganam Tanchi, Yoshitanuik. He called it the Wiginanuik. It says 29 supportive housing units. So Nistanagigam Tato Sapo hit to be Wigo in Itatagi Wiginanuik, Yoshitanuik, Hoti Ayak Mustosuapa, Sehoma, Buffalo Narrows Friendship Center. Now I Magam with them in a modia copogana mosca higanani that the patch the week check magamina po papitos minti switchy how got shit knock. There's a wraparound supports and services. Apo it took up papitos to hop match so in noak night town of Motiogi could teach me in the witchy how we took addictions or could take me no human. I yak witchy we win. You know, I yak. Kiamatti ja jatseki tätä viikitsekä ja kapuittokin piitostakin suitse. Se joku mentäkin tämä pätsä käytti. So ja joku Suomen itse itse kokoittaa hun ikään jo. Ja mutta nomenga viitsi kun hän on muuten nähnyt tiipä tuohon minua sekä nähdä ja in Buffalo Narrows. Ja kun hän jakaa, että tämä ilikohti tai ja onko kaatti, että se nuo. Että ei pidä tätä kentäkin, että ei kaataa sitä sekin tätäkin viikitsekin. It's a safe place for vulnerable residents. Kun tästäkin mä tsihtautittaa ja piitosta tietysti mä tsehtsin, millä on nohk. Tätä tietysti, millä on jäkki, mihin sotsin, että niin kannotti, millä on jäävin ehkä. He is to rebuild their lives. Se on joku muu suomalaiska ikänä, kun sihtää nöikin, kun tihon niistä, niin ikään tähtö saapin Buffalo Narrows. Mutta nämä töitä, mitä kanssa kehittämässä on, huidä. Ja pukin tuohon muut tiisikin yhtenä, kun minä saan. Ja pihtiin aina, kun nohtii pätäkin hitoa, koska ikänä mä näin. Ja kuitenkin huikitsikätiset nohk. Ja puhuu saamimistakin tietenkin tähän ja kaikki itse vähän. So there's homelessness as common as Kigatio, Michito, Igmanamaga, could deal with that to Ilomaya, that we Chihaga did that sitting og in Buffalo Neros, Nish, Tanagigam, Tat, or Sapu, who squas Kagan at it, you see the match, Manamaga. So you're going to hit the match in Winsay, Samag, Hakamin, Totamag, NBC Radio.
7: Utagia no asagam Saskatchewan, Tony Inigani, im snow at his or Tigay Sinuak, Pasksaganapatitatic. Egoyagu Moskoya Suyun, the red flag loss he had you. Yagon Mestagat Yuta, Aputita Paspi, how oye. Yaguma, red flag log I tagati. Kispanoia kick schema, Aputik static sit, Aputi Pasksagantap Sapatitau, them snow at a hat apu oyega. We suugamgu. Kagipihtuga hau tamaska mihta tsiou upask sigana kispen statik suki tihti. Muimi naga tatawi hissuin kui huun. Muimi nao yegta sihkit saho. Maaga maawatse, kaita maha mihta tamasuin atte muistas. Aputui gigoi tagi tuutame. So yegu ma Google ntuna Red Flag Laws Canada. Igatsi apaksi sahkaha oya pio atsumuuni. AbuseHelplines.org.
5: Willow Cree Health Services. In otigis ke sumego apa awa pisim June na piwaga ya umidaya wino awit tugi wawi stiumam toni dichigan no aktegi kiskisi ya kuma awa pisim. Tan sigi sayat na piu askan na ihtau ni yagan metaya mito chigatik ya kuchimani tuga po michi taso uskwaj muda kitaya mito tinano. Iyagon gigagu isu waskawanano. Asko chiga nanto isaya ka po higa nanto isa kusya. Ako mitiga ya kita naganapiu ya huma ya kispin ki guay kika tanan wa po muda kita ay mitotina muda kika nagatagunan wa na magita kusoin na. Lichito ha kusoin na muda na magatats ego si ti isa kusto ya ka po kispin tawihta kita ay mitotakaw ya kusimak. Willow Cree Health Services ino ti sikimachig napiwa Taniga nasta to midaya winua. Pagiti di masotot negati kimisko. Tanto pi negati guidaya kaskamani ko tawo chigiski dito magispinci nanto akso inawaya kigiska. Kaskaman na piwiga gamidaya tapo mamtoni di chigan ng mstahe mikuskati di tamasko. Iga piyata gidi mo intas ko chia ya tas ko mstahe gigoy imamtoni di tamihigo intas ko chiga gigi piyata kapo chiba tapi niko mina po mstahe mani minihigo. Willow Cree Health Services. Ipagosiide mo chugo matni ganoti kahit na pila kita gawi wichehi chiksi toskache kita gawi at midaya chignawat mawistia yaku mamtoni dis chiganwa taniki gaga yamiha chik Willow Cree Health Services 306-467-4402 agachntc pahigi willowcreehealth.com
8: We got Charlie Major

0: NBC is Real People Radio.
1: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että tämän suhtaa jokin suona, että siihen suhtaa aika tsiimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että viisää, että se nuoha, puhuttakaa kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakaa itse käännää ja kun tässä sujuin, the red flag law, kiisvi nauja kuin skidmää, näin toin ohti tuttaa, että aika tsiimi nukottakaa hauja, ja kohtakin vihtsikä, että pääskö sekä. Mutta tässä on ikään kuin tohti, ja kun tähtii tässä suvannuik, niin tuutin ne kättiinkin hän ihan ja pääskö sikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kun itääpä tsihtäätse. Mulla on enemmänkin kauin sikavin. Mulla minä olen ja tämä sinä hao, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Ja kun siitä on tämän numma, muutakin mihtää, että mä asun. Mä puhuttiin se määntöni tihtämään. Ja kun siitä se kääntäkin tuottamään. Kun tiivinen käyvät sä, että se muin, kaikki ihmiskiin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Agatsi, kun tiivinen siivi pähikin, abusehelplines.org.
2: Ako minä pieko, pasku piisi muu tsihtsä peike. Taas saapsko kiikantaa, saa back to betaas. Timanakaan muu tsega kuuma, apis toukos saana kuuma. Katsi saa piika higi tsek, kaa niimi hitto tsek, kaa miitsu tsek. Ja kuas tse nihi ooska yun, me tsyfinä manakaa pikskui. Kahki unengita muu tsegihtä. Ja kuas Métis Nation Saskatchewan yui samgu ikuau, ta tou muu tsegihtä, että tounaks kattui. Kispen kiapitskin uhti kskihtiin, apaksi iska kitsahka hoja pioatsa muune. Back to betaas. Tosh.ca.
1: Tähtu niipin mä ne määkä. Kiva pähti näin mä entään sittenkin tuutsikin määkä johuiskuttiiva. Sitä siis päkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kussuoma kiitä, kaikki viitsihivaan. Ikään kuin tuosta pähpästiik. Mä nyt on itse tuohon kiikoaja. Vaskaa vittakaa viikin innemmä, kun vaskaa heikä nyt takaa, että se mättiin vaskaa. Kaikki esihtää niin ikään kuin tuohtakin pussakaakin. Ja se kutsi kaikkia ja kaikki isk siinä puu kiskattaa heikä nähdä tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihti ilmiin niin kuin tahvoilla vittämihin ikään nää tohki kautta päämästiik. Teki kähtsi tihkähtiik. Joka minä kaikkia ja kiski siinä skossia. Joka minä oma kiis nuolta vittämihin vipuun, niin vauvisti musta skamik käytä näkättä. Joko his piumakaakin saapa tsehtäin kottavaan uskotti jukko iskästä vihikin. Kun iskisi ikähättäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmiksi, että sit nouttuu ta muin omit takamäätse vastiin. Mä kannan muita kiitää näkäkiäkin pihti niin aina kiispinnavatsa jakamisiakin. Hän timminen kiäpä saa tsemuin kaikki miskin näävau. Mä taapa tsehtäkäni uutisiipäihin kiiko. Saskpublicsafety.ca.

0: Kikoi muutsikin tänä vauhumakaa ui attaa ja pihtäi kossaan enni hitha ui aiski miui kissikää. Niinku sipiittu kuikau Dakota Dunes Resort. Ja nää toki kau somaa ja kaki uudasta maagavin täytisi vaa pahtamana pui tuuttaman. Ja kun tiutii Dakota Dunes Resort, vaan Skewin Heritage Park, ja kun minä pimmiskää tourism. Niitä kiaa pitää muin kikamiskin. DakotaDunesResort.com.
1: Ispihu magiskidi tamane yagona maya igutatispade honna mayunian gisrigatti kidigo ke wichatto skimaga naganige kigaya na wona makollective parogi sidigatta hosa igusaya nawasitamida sitan magatusin itamana gahatto skig yagona mayunian ni tona wagana mitana maya existing benefits managi sidigatta ho yagochana ma job security yagamina gottaga kigoya hita hochaga toskin yago nistaga na wedista ho igate tawanista in yagamina ya tuge mamana titagi pagamiska go yago ito kupeyo ma yago ma saska chono chimau chime saga na ma union yago yago ma ochime dos na ochigo ta tamame do toskin yago kigagin togi sidistinan mi yago tans tise spadeho ne gotta Kigut ninan nama. Choose QPSK.ca.
0: Kääni pihkumi kun tämän ymmärrystä he kattus käännöi kah puikuaska heikä niih käännöi näin teki vai jos ei tännöi. Äh pihtsää kissi käminä. Mutta tuski juok, tse nau juok. Minun tiki sihtää tse kiikoi. Spiikää kisää tuski tse, kun siiko hän jää kähki juok. Mä mitui lihtamo, kun itseä mä kannu aava. Hyvi tse pati mä tse ikä, kun itse viisää kai heikä nekin tohti. Tse kai puitti, kun tämä vittimme, että minä osat tse. Mä koki nohti kiski sumihtsikin, ja kun ne kuukuttaa tuski juoku, äsken heikä nekin joka. Tittaa jää kuaa missä tse. Ikä että, kun mä mät nekin tse. Itte huomakaa tuski tse. Ja kun niuhokaa kiski sumiko tse, Saskatchewan Construction Safety Association. Mät nekin siinä, mä nämä kiikoh muuta. Ja mistä he voivat olla itsemmekin. Siinä ei ole maa kahpokitsa asemissa, että maa on kiva huomaa kannak. Ajak sogaa ja SCSA. Ajaa oikeasti huomaa kiivin. Itse hiviivin. Ajaa kaamme suin ehkissä. Niitä osainen minäkin jää pitää se muinkin kamiskiin. SCSAonline.ca.
2: Kymamtu niistina otsi vaska hekantaa tauik. Mamtu nimi kou Econo Signature Homes. Utak stapinanik. Nagat sihtawak, uye wokas kihtawak sa asega yas. Nyananum tanu nyanano sapas kiksu megi pieta tuskitsek. Kisan kumam tunihtina wawi wetawi waskaigan. Wanda wapinigig, napagihta gomina nanatuki wetawagiwak. Nagigi gutinda wapinigig, 1800 6th Avenue East. Utomak stapinanik. Apusika kisu ipitsigana waw 306-764-3485.

0: Saskatchewan and you. NBC Radio, province-wide.
1: Tänsi, kikäviimme tuvissa kanssa nämä on, mutta käypiin tohta mikä NBC Radio, voikohan vittä käypiin tohtava eikä kuin The Big E, Ernest Munias.